ئەزمانەن کۆژی ببن و ئەزمونێن کۆ وەزارەتە ژی هەروەها ژی هشیاردا کۆ ژە کارمەندەکی کۆ ژە کارێ خاییێ کۆ ئەزمونە پەشڤە بژێ ببینە و ئانژی بێیە کۆ هەژاتیە کاری وایە یا کۆ ژە ئالیێرێ ڤێ بریاڤێ ببە بە جەه کۆ قەبولکردنا نەچهەیە و ناڤەندە خاژی دێئێ کۆژ بوو لێ کۆلینا کۆ سەواقیە چەڤدیریا هوندیرین و ڕەقابوویە کۆ دەخولەیە کۆ بدە دا کۆ تەدبیرن قانونی و دەستپێلانیەیەن کۆ پێویستیە لە دژی دەخواستکارە وەرن گرتن. ڕێبەبەریا ڤەگهۆستنا لە پارێزگەها لەبێرا گهاندیە کۆ حەقی ڤەگهۆستنا ناڤخواییش بوو کۆ خاندەکارن باوەرنامەیەن گیشتی کۆ شەهادەتن گیشتی یەکۆ سەرانسەری هەرێمایی ئەزموونێن دا کۆ بە ڕێژەیا پێنجی ژێ سەدی هاتیە کێمکردن ئەڤ بریارەش لە چەرچۆڤەیا پشتگرەیە خاندەکارن و کێمکردنا بەرێبوریا لە سەر ماڵێ وان دەژی تێدەدا کۆ هەسنکریا کاریا دە گهیشتنا وان و بەرێبە ناڤەندێن کۆ ئەزموونی دەژی بکە.

مال هەماەتی پرسناسی بە بەهفکاریا شینەین هەرێمی ئاگەر کۆلی زەبیێن گەێنمدا کۆلی گونداواری تفاڵەیە کۆلی گونداواری باشووری هەمایە دەرکێت بوو بەمراندن.

مال هەمایەت پرسناسی بر بە هەفکاریا شینەین هەرێمی ئاگەی کوردی زەبیێن گەینم دە کۆلی گونداواری تفاڵەیە کۆلی گونداواری باشووری هەمایە دەرکێت بوو بەمراندن.